0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃមួយកើតខែបឋមស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមកង្កែបឯកភាពចាត់តាំងផេស្ទីវ៉ាល់អន្តរជាតិផ្នែកអង្គរស្រូវលើកទី2នាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026គួបផ្សំនឹងបុណ្យអស់អំបុកបណ្ដាថ្ងៃវិសមកាលពោពេញទៅដោយអភិន័យចំពោះសាសនានុសាសន៍កូនក្មួយជនរួមជាតិខ្មែរនៅតំបន់សមុទ្រឡាវ៉ាកម្មវិធីដំណើរបៃតងជ្រោមជ្រែងខែសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានឆ្នាំ2026នៅឃុំមីភឿគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ខើចាត់តាំងសន្និបាតដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងក្នុងនោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ខើបានឯកភាពជាមួយសក្តីព្រៀងផែនការចាត់តាំងផេស្ទីវ៉ាល់អន្តរជាតិផ្នែកទំនិញស្រូវអង្ករវៀតណាមលើកទី2កង្ខើឆ្នាំ2026តាមសេចក្តីព្រៀងផែនការអាស្រ័យគណៈកម្មាធិការបកនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងជម្រាបផេស្ទីវ៉ាល់អន្តរជាតិផ្នែកទំនិញស្រូវអង្ករវៀតណាមលើកទី2ទីក្រុងកង្ខើឆ្នាំ2026និងបានចាត់តាំងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ក្នុងនោះពិធីបើកនិងបិទពិធីតំបន់តាំងបង្ហាញពិព័រណ៍វិថីស្រូវអង្ករព្រមទាំងសន្និបាតនិងសិក្ខាសាលាក្រុងនិងចាត់តាំងនៅសង្កាត់កៃខេសកម្មភាពបង្ហាញម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ទំនើបបម្រើដល់ការផលិតស្រូវអង្ករមតិព្រៀងនិងរៀបចំនៅតំបន់ផ្លូវជាតិលេខ61សេសកម្មភាពដតីទៀតរួមមានទស្សនាទេសចរពិធីបុណ្យនិងការប្រឡងបានចាត់តាំងនៅតាមបណ្ដាឃុំនិងសង្កាត់ទូទាំងទីក្រុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងឯកភាពលើគម្រោងរៀបចំផេស្ទីវ៉ាល់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាសហការចាត់តាំងពិធីបុណ្យអកអំបុកដើម្បីឧទ្ទិសនាមអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ភូមិភាគក្រានរំលឹកគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដឹកនាំនិងចង្អុលការដល់មន្ត្រីផ្នែកភូមិភាគបន្តពិនិត្យឡើងវិញនៅការងារត្រៀមរៀបចំធានាមកចត់បំផុតក្នុងនោះយកចាត់ទុកដាក់លើការងារសហការរវាងភូមិភាគនិងអង្គភាពក្នុងការចាត់តាំងសកម្មភាពអមផ្សេងផ្សេងម្ចាស់ការអញ្ជើញទៅតាក់ទាញការចូលរួមមិនត្រឹមតែពីបណ្ដាភូមិភាគក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពីដៃគូអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទៀតផងកន្លងពីនោះបញ្ជាក់ពីទំហំនិងអធិបុលសាយភាយទលំទលាយរបស់ផេស្ទីវ៉ាល់បង្កកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរួមចំណែកឧទ្ទិសនាមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងកង្ខើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្និបាតនោះដែរគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមបានពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅដល់តម្រូវការថវិកាមជ្ឈមដំណាក់កាល2026-2030ផែនការរៀបចំនិងរៀបចំឡើងវិញនៅភូមិនិងតំបន់ឆ្នាំ2026នៅក្នុងទីក្រុងកង្ខើគោលការណ៍អនុវត្តគោលនយោបាយជំនួយអ្នកបង្រៀនភាសានិងអក្សរខ្មែរក្នុងអំឡុងពេលវិសមកាលឆ្នាំ2025គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មាធិការបតិក្រមគណៈនយោបាយផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មាធិការបតិក្រមនិងគណៈកម្មាធិការបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងក៏ត្រាយយោបល់ទាំងអស់នៅក្នុងសន្និបាតដើម្បីបំពេញបន្ថែមនិងកែលម្អសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចគោលការណ៍និងគម្រោងលើមូលដ្ឋានដិតដល់ជាក់ស្ដែងធានាត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិមានលទ្ធភាពអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាត់តាំងអនុវត្ត
1: គណៈប្រតិភូតាមដានរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងកង្ធើអាស្រ័យសមមិត្តរឿងកាញ់ទွင်းអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូមានសម័យធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការ

0: ៈសង្កាត់ស្រុកត្រាំងពីការងារដឹកនាំបង្កប់ការជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់តាំងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ68របស់ការិយាល័យនយោបាយពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនលើភូមិឋានសង្កាត់ទទួលនិងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូមានសមមិត្តយើងសាខាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងកង្ធើលេខាគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ស្រុកត្រាំងតាមរបាយការណ៍ការងារដឹកនាំបង្កប់ការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ68បានភូមិភាគអនុវត្តមឹងម៉ាត់តនពេលនិងសំស្របជាមួយសភាពការជាក់ស្ដែងដោយការដឹកនាំបង្កប់ការដិតដល់សេដ្ឋកិច្ចឯកជនលើភូមិឋានសង្កាត់ក្នុងពេលកន្លងមានជំហានរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងចំនួននិងគុណភាពលេខធ្លោគឺការងារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងដោះស្រាយសំណុំបែបបទឯកសារតនពេលសម្រាប់ជាង 90% រួមចំណែកកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មថ្លែងការនៅសម័យធ្វើការសមមិត្តជើងកាញ់ទ្វីងស្នើគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បន្តបង្កើនការងារឃោសនាជំរុញកំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលរួមដំណើរដោះស្រាយការលំបាកឧបសគ្គជូនអាជីវកម្មបានតនពេលបន្តពង្រីកទូននីតិរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលក្នុងជំនួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការសិក្សានៅសាលាសកលពេលវិស្សមកាលមកដល់កុមារតូចៗនៅក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរក៏នាំគ្នាមករកថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមថ្នាក់រៀនទាំងនេះតាំងពីយូរមកគ្មានអ្វីប្លែកក្នុងសហគមន៍នោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានីមួយៗនិងនៅតាមវត្តនីមួយៗតែងតែមានស្នាមតម្រាពិសេសដោយឡែកពេលមកកាន់វត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើនាថ្ងៃដំបូងបើកវគ្គសិក្សាថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវត្តយើងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ពិធីបើកវគ្គសិក្សាយ៉ាងកកកុញដោយមានសិស្សានុសិស្សជិត300រូបចូលរួមសិក្សាអក្សរខ្មែរធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់អំពីបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងអ៊ូអរក្នុងថ្ងៃវិស្សមកាលនៅទីនេះទេសភាពដ៏មនោរម្យនិងធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងបរិវេណវត្តពេលមានភាពអ៊ូអរជាមួយនឹងសម្លេងសើចសប្បាយនិងសម្លេងអានអក្សររបស់កុមារក្នុងថ្ងៃវិស្សមកាលបែបនេះបរិយាកាសនៅក្នុងវត្តក៏ប្រែជាមានភាពរស់រវើកជាងថ្ងៃធម្មតាដើម្បីអាចរៀបចំបានថ្នាក់រៀនទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះទាមទារព្រះចៅអធិការវត្តនិងគណៈកម្មការវត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តការងារជាច្រើនចាប់តាំងពីការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពាវនាវឲ្យប្អូនៗមករៀនរហូតដល់ការងាររៀបចំចាត់តាំងថ្នាក់រៀនធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យប្អូនៗបានសិក្សារៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវអំពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្លួនប្រតិជនគីមធឹងព្រះចៅអធិការវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកា
1: បើយើងនិយាយពីវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំគឺដែលយើងគោលការណ៍របស់យើងគឺមាន3ចំណុចទី1គឺយើងបណ្ដុះធនធានមនុស្សទី2យើងជួយក្នុងសង្គមក្នុងការកង្វះខាតហើយទី3យើងកសាងវត្តអារាមអញ្ចឹងក្នុង3ចំណុចនេះចំណុចទី1គឺសំខាន់ផុតគឺការសិក្សារៀនសូត្រមិនថាទេចិនជាតិខ្មែរទេបណ្ដាលក្នុងវៀតណាមយើង54សញ្ជាតិគឺមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីមានអក្សរសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងជាការចាំបាច់ពេលយើងហើយថាពេលឈប់សម្រាកអំពីសាលាសកលខាងភាសាវៀតណាមខាងអក្សរផ្សេងៗនឹងដែលបានឈប់រយៈ2ខែជាងហ្នឹងគឺក្មេងហ្នឹងឈប់ពីសាលាសកលមកគឺបានចូលមកវត្តលក្ខណៈវងហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសគឺវត្តយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងតែងតែបើកយើងមិនអាចហៅថាមិនបើកទេគឺក្នុងទាំងប្រសងក្តីទាំងសិស្សានុសិស្សជាពិសេសគឺកូនចៅពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងគឺគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់តែងតែមកចូលវត្តដើម្បីយើងសិក្សានៅអសរសាសខ្មែរអង្គការភាសាយើង
0: ប្រតិជគុណសើងថៃស៊ីនវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកា
2: ពួកកន្លែងការបែងចែកថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបាន3ថ្នាក់ហើយកន្លែងដែលទីតាំងរៀនហ្នឹងគឺថាទាំងអស់មាន4ទីតាំងណាដើម្បីមានការសណុកទៅដល់ក្មេងពេងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាសំណុកមកហ្នឹងគឺថា รียนนกแหลงสลาจิตจิตคลุนปวดท่าไข่นั่งคือท่าไข่เปลี่ยนคลาบโผล่โผล่เนื้อสมัดนั่งท่าเดินกาลำบากนกาทบเพลาต่อเรียนโดยที่นั่งยังต่อแต่ใจสมใจเตะพัตบอลิสัตนั่งดำใบบังฮัตอ้อยโผล่โผล่อาการตับตังนั่งคือท่ายังใจปิศาลาสกอลเกะเวลาเกวิสมักกาสกาลนั้นยังแต่ตะใจตกตังเกหนึ่งหอประมาณแต่ใบยังอยู่เท่านั้นบังฮัตออยโปนโปนในบานใจจ้ำเอาอักษรสังเกตมาอยู่
0: โลกรู้ได้ลางถนัดบังเรียนโปนโปนคือเจียประซองขนมวอดเรียงรอทั้งไงตรศึกษาทอวินัยหนึ่งบำราการเงียเจียจานเพียงเทียดในขนมวอดปนแต่ในเปรดเดวิสมักกาหมกนั้นประซองกรุประอังก็เจียครูกงบังหัดปอนปอนในเลือดธนะเจียเนี่ยบักพลื้อจงอลบังหันหนึ่งบันดอกกรอบปุยอ่ะสอกขมายสำหรับปอนปอนกุมาในดับบอนจนบอดคลองตำนูพองได้ปอนปอนได้บรรตอนใจเอาไว้อัมปีอ่ะสอกขมายก็จับประดามสกอลอ่ะสอดับบุ้งไอซ์เซบานตัวอ่ะสอหนึ่งไออันเพียสากำเนิดประเดจกุลตังไตรประเปหุโซดวอดและขณะวงชุงทมคมลายหัวตีกรองกังเธอเมียนซองใดกา
2: บทตามปฐมเมจาขนมลูกเมียนขยมกนาธรรมาเพียบเจเนตตัวบรรทุกบังเรียนก็โดยเจตตัวบรรทุกจังเอลกาตระปฐมเมจากรุปรองนั่นคือกาบังเรียนบังฮัดดมันดมบงคือยึงจับไปยังเจเนตสามสับใบตัวมันคือยึงบังฮัดบังเรียนจับปวดถนัดตีมวยนั่นคือมวยทั้งไงคือยึงเรียนแต่ปรามาซอเตให้นางเมียนกาเรียนบังฮัดปัดสเซอซอตะกอนโอปินาเต้คอนโอปินาเต้โกโอปินาเต้โคโอปินาเต้โงโอปินาเต้คือเมื่อไงคือยังเรียนแต่ปรามาซอเต้มันตอบเมาปรามาซอปรามาซอที่เราโฮดเป็นจับเนาะพยัญชนะแต่สามสับไปตัวมันตอบปีนังเต้ก็ยังหนึ่งบังเรียนบังฮัดอังปีสระนิสัยแต่มาภัยปรามตัวเราโฮดแต่เราสระเป็นตัวกรอปีจับบานจักจำบานสระพยัญชนะสามสับไปตัวสระนิสัยหนึ่งสระเป็นตัวให้มันตอบเมาก็ยังบังฮัดเนาะเมียนแต่ดาบโอนโปนนี่คือจีเพียบเงยสรวลก็ยังบังฮัดเต้าไอเมียนประสัตเพียบแต่ดาบโอนโปนของการศึกษาเรียนสดนี่
0: ปอนไททีทุลิงภูมิชุมถมอาคมหลายหวาตีกรงกังเธอนิเย
3: มันเป็นวิสนักแกอนบันตินเนบันมอเรียนนอเลงอาซอขมายนอเลงวัดจุมถมเป็นปอนเรียนอาซอขมายหนึ่งเธอออยปอนเจฮะเพียซาขมายเจอาซอขมายเจฮะบันยิงสดซอขมายบันเจอเตียเติมแต่อนเรียนอสักไม่หายต้องอนทาบะเมียนเปตมเนจันจันอนคือมอวดยึงเห็นอสักไม่เอาไปแจ้งจันเตีย
0: ระยะเปรย์ปอนมันชนำก่อนร้องปะหนึ่งรอดตายตายยกจะตกดักจำปวกาอปรมเพียสาหนึ่งวบปะท้อรบบบันดาจนจีดเลือดตึกใดเวียดนามพอตังสำหรับสักกรรมมาเพียบนู้คือบันดาโกนโยบายในปีจนจีดเพ็ดเต็กหนึ่งดำบอลพนมត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីភូមិភាគដើម្បីរួមចំណែកអភិរក្សភាសានិងអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនរួមជាតិនៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងបន្ទាប់ពីបញ្ចូលខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានពិនិត្យនិងចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ49 2025 NQHDND ស្ដីពីបទបញ្ញត្តិគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភអ្នកបង្រៀនភាសានិងអក្សរខ្មែរនឹងហွာនៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងកង្ធើដំណាក់កាល2026-2030នេះគឺជាគោលនយោបាយមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ឡែករបស់ទីក្រុងដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសរបស់បដិងរតក្នុងការអភិរក្សនិងពង្រីកភាសាអក្សរសាស្ត្ររបស់បងប្អូនជនរួមជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងហើយក៏ជាកម្លាំងជំរុញដើម្បីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចបន្តពង្រីកការបង្រៀននិងការរៀនភាសាជនជាតិលោកថៃមែនប្រធានគណៈកម្មការវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: គឺថាបើតាមគណៈកម្មការដែលប្រសងគឺថាជួយខ្លះខ្នែងក្នុងការរៀនសូត្រដោយបងចាប់អារម្មណ៍ហើយគណៈកម្មការក៏ជួយឧបត្ថម្ភក្នុងនឹងដែរជួយឧបត្ថម្ភក្នុងនឹងអស់ពីសមត្ថភាពទាំងគណៈកម្មការ8ក្រុមនោះដូចជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងថ្ងៃសៀលមើលឃើញគឺថាមកទាំង8ក្រុមដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងសិក្សាធិការរបស់កុមារាកុមារីដើម្បីជាពន្លឺរបស់ជាតិខ្មែរយើងឲ្យចេះជាភាសារបស់ខ្មែរ
0: ការយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈគោលនយោបាយនិងសេចក្តីសម្រេចជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគរួមផ្សំនឹង

0: ព្រះទ័យរបស់ព្រះសង្ឃនិងការគ្រប់គ្រងអស់ពីចិត្តរបស់មាមៀងពុទ្ធបរិស័ទកំពុងបង្កើតជាកម្លាំងដ៏រស់រវើកថ្មីមួយសម្រាប់ថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទហើយការរក្សាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភាសាកំណើតតាំងពីវ័យកុមារភាពគឺជាវិធីដ៏រឹងមាំបំផុតដើម្បីអភិរក្សប្រលឹងជនជាតិ
1: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីពង្រីកទូននីតិរបស់អង្គការសមាគមក្នុងការងារឃោសនាបំផុសកម្មាភិបាលសមាជិកានារីនិងប្រជាជនលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទំនួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថានរស់នៅបង្កការផ្សាយភាយខ្លាំងក្លាអំពីការរស់នៅបែបបៃតងប្រើប្រាស់បែបបៃតងកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិកនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ6សមាគមសហព័ន្ធនារីទីក្រុងកង្កែបបានរៀបចំកម្មវិធីដំណើរបៃតងជ្រុំជ្រែងនៃសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានឆ្នាំ2026នៅខុំមីភឿក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ6បានចាត់តាំងពិធីជិងតបដាំដើមផ្កាម្ជុល150ដើមបណ្ដោយតាមដងផ្លូវដានជនបទស្ថិតក្នុងភូមិភឿអាងអាខុំមីភឿរួមចំណែកបង្កទេសភាពបៃតងស្រស់ស្អាតព្រមទាំងលើកកម្ពស់យល់ដឹងការពារបរិស្ថានក្នុងកម្មាភិបាលសមាជិកានារីនិងប្រជាជននៅភូមិភឿអ្នកស្រីឡាំធីងកវាងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំមីភឿទីក្រុងកង្កែឲ្យដឹង
2: តែហានចិនសាន់តែចាំគេ
1: ដំណើរបៃតងក្នុងឱកាសខែសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានក៏បានរៀបចំផែនការអញ្ជើញបណ្ដាឃុំជិតខាងមកចូលរួមបំផុសចរណាដំណើរបៃតងដើម្បីផ្សាយភាយឲ្យសមាជិកានារីនិងប្រជាជនរស់នៅបង្កបរិស្ថានបៃតងភ្លឺបៃតងស្រស់ស្អាតកន្លងពីនោះចរណាកម្មាភិបាលសមាជិកានារីនិងប្រជាជនចូលរួមធ្វើរបងដំឡើងបង្គោលទង់ជាតិការលម្អបរិវេណលំនៅឋាននិងការពារបរិស្ថានជុំវិញរក្សានិងលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពរបស់ក្រុមនិងក្លឹបដែលមានស្រាប់នៅក្នុងភូមិភាគដូចជាក្រុមនារីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់នីឡុងក្លឹប5គ្មានស្អាត3បីសវត្ថិភាពឃោសនាអំពីការពារបរិស្ថានបង្ការទប់ស្កាត់សំណល់ផ្លាស្ទិកសម្អាតអនាម័យនិងបង្កទេសភាពភ្លឺបៃតងស្រស់ស្អាតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជនបទអ្នកស្រីចឹងធីយឹមហាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេរីមិត្តភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំអាំងថាញ់ប្រធានក្រុមប្រកួតប្រជែងលេខ6ទីក្រុងកង្កែឲ្យដឹង
3: ក្រុមប្រកួតប្រជែងលេខ6រួមមាន16អង្គភាពចូលរួមស្មារតីរបស់បងប្អូននារីក្នុងក្រុមប្រកួតប្រជែងពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលបានចូលរួមក្នុងដំណើរដ៏មានអត្ថន័យបែបនេះដំណើររបស់ក្រុមប្រកួតប្រជែងលេខ6ទៅដល់តំបន់បេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិតំបន់មូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការបកអង្គខេត្តសប្ត្រាំងពីមុនដំណើររបស់ការប្រកួតប្រជែងលេខ6មានបំណងរួមចំណែកលើកដំកើងនិងពង្រីកបន្ថែមពណ៌បៃតងក៏ដូចជាសម្រាប់នៃស្រុកកំណើតវីរភាពនៅខុំមីភឿកបណ្ដាកិច្ចការជាក់ស្ដែងដូចជាប្រមូលសំរាមចលនាកម្មាភិបាលសមាជិកានារីនិងប្រជាជនកែលម្អបរិវេណលំនៅឋានការពារបរិស្ថានជុំវិញព្រមទាំងអញ្ជើញទៅអុជធូបនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការបកខេត្តសប្ត្រាំងរំលឹកឡើងវិញនៅប្រពៃណីបដិវត្តរួមចំណែកអប់រំស្មារតីស្នេហាជាតិនិងសាមគ្គីភាពព្រមជាមួយនោះសាយភាយការយល់ដឹងអំពីសហគមន៍កសាងរូបភាពនារីសកម្មទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមនិងស្រុកភូមិ

0: នរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគបន្តមកទីសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្នាក់ដឹកនាំបក្សរដ្ឋជំនួបមកសារព័ត៌មានក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍101ឆ្នាំទិវាសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមបើកវគ្គតាំងពីប៉ោទ្វារបេតិកភណ្ឌវេនៅ Festival V ឆ្នាំ2026កូរ៉េខាងជើងប្រកាសទីតាំងប្រទេសនៅកូរ៉េឯគឺมันអាចប្រែក្រឡាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកដោះគោអាមេរិកមួយត្រូវដកហូតដោយសារសង្ស័យជ្រាបជាតិពុលបូទីលីនុមនៅអគាររដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិនហឹងនិងប្រធានរដ្ឋសភាតាំងថាញ់ម៉ឹងបានសហអធិបតីកិច្ចជំនួបមុខថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាស្ថាប័នសារព័ត៌មានទូតទាំងប្រទេសនាឱកាសអនុស្សាវរីយ៍101ឆ្នាំទិវាសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមទី21មិថុនាឆ្នាំ1925ទី21មិថុនាឆ្នាំ2026ប្រធានរដ្ឋសភាចឹងថាញ់ម៉ឹងក៏សម្គាល់សារព័ត៌មានបានច្បាមជាប់គោលការណ៍គោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់បកនិងរដ្ឋខុសណាមានប្រសិទ្ធភាពអំពីភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរៀបចំអង្គការរដ្ឋនិងកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលលោកស្នើសារព័ត៌មានបន្តខុសណារាល់សារប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំនិង10សក្តីសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ការិយាល័យនយោបាយព្រមទាំងជំរុញមមផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលអនុវត្តបញ្ញាសពនិមិត្តរក្សាមមអធិបតេយ្យភាពព័ត៌មានលើលំហបណ្ដាញរបាយការណ៍ក្នុងកិច្ចជំនួបមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរលំធីភឹងថាញ់ឲ្យដឹងបច្ចុប្បន្នទូទាំងប្រទេសមានស្ថាប័នសារព័ត៌មាន733កន្លែងថយចុះ189ស្ថាប័នបន្តពីរៀបចំនិងបង្រួមអង្គការរដ្ឋប្រធានសមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមលោកគួកមីងសង្កត់ធ្ងន់សារព័ត៌មានត្រូវផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសារព័ត៌មាននិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពម្ចាស់ការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
1: មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សបេតិកភណ្ឌទីក្រុងបុរាណហុយទៅបានបើកវគ្គការតាំងពីពណ៌សន្ទះទ្វារបេតិកភណ្ឌហុយនៅវិមានគីងទុំដោយដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃ45របស់វិចិត្រករចូលរួមក្នុងលំហនិពន្ធសិល្បៈនិងបេតកភណ្ឌលើកទី5ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Festival Huế ឆ្នាំ2026បណ្ដាស្នាដៃត្រូវបានបំផុសគំនិតពីសន្ទះទ្វារក្នុងម្ដុំបេតកភណ្ឌទីក្រុងបុរាណបង្ហាញពីសម្រស់ស្ថាបត្យកម្មរាជវាំងចេតិយវិមានតាមរយៈទស្សនៈច្នៃប្រឌិតរបស់វិចិត្រករការតាំងពិព័រណ៍រួមចំណែកលើកដំកើងបេតិកភណ្ឌហុយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍អំពីអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ព្រមទាំងបញ្ជាក់តួនាទីរបស់សិល្បៈសហសម័យក្នុងការសាយភាយបេតិកភណ្ឌក្នុងឱកាសនេះគណៈចតាំងបានប្រគល់ពានរង្វាន់ឲ្យវិចិត្រករ9រូបដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងលំហនិពន្ធលើកទី5
0: នគរបាលខេត្តឡាវកែទៅបង្ក្រាបខ្សែរយះឆោបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិលើលំហបណ្ដាញត្រង់ទ្រាយធំបានខាត់ខ្លួន19ករណីមានសង្កេតចាន់បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រព័ន្ធនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខ្សែរយះអាស្រ័យវឹងទឹងសិនកាលឆ្នាំ1981ស្រុកកំណើតនៅខេត្តហ្វុកគីងប្រទេសចិនជាមេខ្លោងក្រុមនេះចូលវៀតណាមពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយះច្រកព្រំដែនមកបាយខេត្តតៃនិនបន្តពីដំណើរទៅកាន់ឡាវកៃហើយជួលបន្ទប់ជាច្រើននៅសណ្ឋាគារសំហុងវីវដើម្បីសកម្មភាពដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបណ្ដាមុខសញ្ញាចាប់ផ្ដើមដំឡើងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍បញ្ចេញសេវា 5G ដើម្បីក្លែងបន្លំតាមរយៈកម្មវិធីឲ្យបុលប្រាក់របស់ចាន់ដើម្បីឆោបោកទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកដែលរឹបអូសបានបង្ហាញថាក្រុមនេះបានប្រមូលព័ត៌មានដោយខុសច្បាប់លើពលរដ្ឋចិន25,000នាក់ពីមុនដើម្បីបម្រើសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចុប្បន្នរឿងក្តីកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតបន្ថែម
1: យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍អូតូនីយមនិងជលសាស្ត្រជាតិបាតុភូតអែលនីណូបានបង្កើតជាផ្លូវការដោយអត្រាសម្រេចអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ប្រហែល60-65%អាចស្មើនឹងព្រឹត្តិការណ៍អែលនីណូឆ្នាំ2015-2016និងស្ថិតក្នុងក្រុមខ្លាំងបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1950 ភាកពីពេលនេះដល់ដើមឆ្នាំ2027សីតុណ្ហភាពលើទូទាំងប្រទេសនឹងខ្ពស់ជាងមធ្យមជាច្រើនឆ្នាំពី 0.5 ដល់ 1.5 អង្សាសេដោយឡែកដំណាក់កាលខែធ្នូឆ្នាំ2026អាចខ្ពស់ជាង1ដល់2អង្សាសេនៅបាក់បូនិងទ្រុងបូបានព្យាករនឹងមានលើកក្តៅខ្លាំងជាច្រើនលើកអាចកត់សម្គាល់កម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអែលនីណូក៏ធ្វើឲ្យកង្វះទឹកភ្លៀងពី 25 ដល់ 50% លើទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅទ្រុងបូតៃងឿងនិងណាំបូបង្កើនហានិភ័យគ្រោះរាំងស្ងួតកង្វះទឹកនិងជ្រាបប្រៃដោយទ្រង់ទ្រីធំធ្វើត្បិតចំនួនព្យុះនិងសម្ពាធទាបត្រូពិកមាននិន្នាការថយចុះស្ថាប័នអូតូនីយមប្រមានព្យុះខ្លាំងនៅតែអាចកើតឡើងហើយបណ្ដាលើកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឲ្យការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ
0: កូរ៉េខាងជើងប្រកាសទីតាំងប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរគឺมันអាចប្រែក្រឡាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកដោះគោអាមេរិកមួយត្រូវដកហូតដោយសារសង្ស័យជ្រាបជាតិពុលបូទីលីនុមកូរ៉េខាងជើងប្រកាសឋានៈជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺมันអាចកែប្រែបាននិងជាគន្លឹះដើម្បីធានាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់បដិសេធចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធធំិតផ្ទុំយ៉ាងបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកថានឹងមិនបោះបង់ចោលឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឡើយកាលពីដើមខែលោកស្រីគីមសូសុងដែលជាប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនបានហៅគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះថាផ្លូវដែលមិនត្រូវដើរថយក្រោយកូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្នុងនោះប្រទេសទាំងបីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលដៅរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានជំរុញលើបឿនកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យក្នុងឆ្នាំ2019
1: នាខែកក្កដាខាងមុខប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអនុវត្តផែនការបង្កើតតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរួមបញ្ចូលគ្វាងស៊ូសេអ៊ុនណាំជាមួយនឹងក្តីរំពឹងនឹងបង្កើតជាកម្លាំងជំរុញតំបន់នេះទៅជាជ្រលងភ្នំត្រង់ស៊ីស្ទ័រថ្មីមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះឆ្លងតាមនោះជំរុញការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍតុល្យភាពរវាងបណ្ដាតំបន់តាមផែនការគ្វាងស៊ូនឹងផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាវិខ្ចប់គ្រឿងបន្លាស់កម្រិតខ្ពស់ប៊ូសានអភិវឌ្ឍគ្រឿងបន្លាស់ផលកម្លាំងខណៈពេលដែលគូមីទទួលបន្ទុកលើវិស័យសម្ភារៈនិងសមាសភាពគ្រឿងបន្លាស់បណ្ដាមូលដ្ឋានទាំងនេះនឹងបានតភ្ជាប់ទៅជាខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មឯកភាពមួយបច្ចុប្បន្នទីក្រុងគ្វាងស៊ូមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី AI កំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជុំវិញតំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់លេខ3ជាទីតាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ AI ជាតិព្រមទាំងមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងបន្លាស់ AI ក្រុមហ៊ុន Amkor Technology ជាសហគ្រាសវិខ្ចប់គ្រឿងបន្លាស់ឈានមុខមួយក្នុងពិភពលោកក៏កំពុងជំរុញផែនការពង្រីករោងចក្រនៅទីនេះផងដែរជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 1,000 ពាន់លានវ៉ុនស្មើនឹង 658.66 លានដុល្លារអាមេរិក
0: មានមនុស្សជាង100លាននាក់នៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលត្រូវជួបប្រទេសស្ថានភាពអសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះនេះគឺជាលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍មួយទៅបានអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ FAO ផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការ FAO សង្កត់ធ្ងន់ការធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅតែជាការប្រឈមដ៏ធំមួយទីភ្នាក់ងាររបស់សហប្រជាជាតិមួយនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាដីធ្លីប្រមាណ90លានហិកតានៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានរងការរំកិលចុះធ្វើឲ្យថយចុះទិន្នផលកសិកម្មនិងមុខងារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងគំរាមកំហែងដល់ការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពរយៈពេលវែងរបស់តំបន់ទោះជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដល់បច្ចុប្បន្នតំបន់ទាំងនេះបានវិនិយោគថវិកាប្រមាណ 21.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មក៏ដោយក៏តួលេខនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់ MRO ត្រូវការបន្ថែមប្រមាណ650,000,000,000អាមេរិកនៃការវិនិយោគពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអន្តរជាតិ
1: បណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងក្រុមហ៊ុន Nara Organic បានប្រកាសប្រមូលមកវិញនៅផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោសរីរាង្គសម្រាប់ទារកត្រូវបានលក់នៅលើទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការកត់ត្រាករណីទារកពុលជាតិ botulinum នៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនតាមរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រង

0: មានប្រភេទទឹកដោះគោនេះត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្តកត់ត្រាលេខកូដលោផលិតនិងកាលផុតកំណត់ព្រមទាំងតាមដានដិតដល់នៅរោគសញ្ញារបស់កុមារការពុលជាតិបូតូលីនុំលើទីរួចគឺជាករណីកម្រជួបប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលកើតឡើងចំពោះកុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំដោយសារតែប្រព័ន្ធមីក្រូសារពាង្គកាយក្នុងពោះវៀនរបស់កុមារមិនទាន់លូតលាស់ពេញលេញរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះរួមមានទល់លាកមួកមិនសូវបើធ្លាក់ត្របកភ្នែកខ្សោយសាច់ដុំឬទន់ជ្រាយពិបាកលេបឬជួបប្រទះបញ្ហាផ្លូវដង្ហើម
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: អ្នករៀបរៀងនីតិសបទមនុស្សល្អការងារល្អសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមគំរូព្រះសង្ឃផ្សព្វផ្សាយការងារសាសនាជាមួយកិច្ចការសង្គមគំរូវិជ្ជាបណ្ឌិតវ័យក្មេងអស់ពីចិត្តបម្រើសហគមន៍ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅដំណាក់សុខាភិបាលឃុំញូយ៉ានាពេលកន្លងប្រព្រឹត្តឡើងកម្មវិធីគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងធ្វើតាមបណ្ដាំអ៊ុំស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍ឆ្នាំ2026ប្រជាជនរាប់រយនាក់ភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យចំណាស់និងយុវកុមារបានក្រុមគ្រូពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតវ័យក្មេងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលទីក្រុងកង្ធើនិងមន្ទីរពេទ្យភ្នែកថ្មេញថ្កៀមមុខទីក្រុងកង្ធើពិនិត្យជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមដំណាក់សុខាភិបាលឃុំញូយ៉ាទទួលប្រជាជនយ៉ាងកកកមកពិនិត្យជំងឺក្រុមគ្រូពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតជាសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនបានពិនិត្យនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងទាំងឡាយនៅទាំងពីគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពនិងផ្ដាំផ្ញើដល់មាមីងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពត្រូវការអន្តរាគមព្យាបាលឯកទេសក៏បានណែនាំអស់ពីចិត្តពូហ៊ុញវ៉ាងវូឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើនិយាយមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យជំងឺលើឈាមសន្លាក់ឆ្អឹងនិងភ្នែកខ្ញុំឃើញយ៉ាងល្អជូនដំណឹងដល់មាមីងមកពិនិត្យយ៉ាងច្រើនគ្រូពេទ្យពិនិត្យយ៉ាងល្អចំពោះយុវកុមារទន្ទឹមនឹងការពិនិត្យភ្នែកនៅទាំងបានចែកជូនវ៉ែនតាក៏ដូចជាថែទាំមាត់ថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរប្អូនស្រីតេងហ៊ុញអាងអាងឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើនិយាយកម្មវិធីនេះពិតជាមានអត្ថន័យណាស់ចំពោះសះថែទាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីថ្មីថ្កៀមុខខ្ញុំឃើញមានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងធ្វើតាមបណ្ដាំអ៊ុំស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍បានជំនួយថ្នាំពេទ្យ300កញ្ចប់ជូនវ៉ែនតាភ្នែកជំនាញដោយឥតគិតថ្លៃ100គ្រឿងរួមនឹងការពិនិត្យនិងព្យាបាលថ្មី100ចំណែករួមនឹងថ្នាំភ្នែក200កញ្ចប់ផងដែរចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់มันមានលក្ខណៈមកកាន់ដំណាក់សុខាភិបាលឃុំក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទាំងបានចុះទៅដល់ផ្ទះដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដល់អ៊ុំអ៊ុំវិជ្ជបណ្ឌិតត្រឹងហ្វាយអឹងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ដោយដងវិញថានមានដាក់វិញដល់ដងវិញថាន
0: ចំពោះសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនផ្នែកសុខាភិបាលដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះជួយឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនជាងបង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះសហគមន៍អាចងរកឃើញតនពេលនៅស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនរបស់ប្រជាជនមិនមានលក្ខណៈមកជួបជាមួយខ្ញុំចំពោះគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងគឺលត់ដំស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពង្រីកទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលវ័យក្មេងក្នុងអំឡុងកាលប្រកបអាជីព
1: ដងថានាងចំគេគេវាចិត្តហាន់ងាយខ្លួនហឹង
0: ភាពអស់ពីចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យវ័យក្មេងបានរួមចំណែកនាំសេវាសុខាភិបាលឲ្យខិតជិតជាមួយប្រជាជនពិសេសគឺមុខសញ្ញាมันមានលក្ខណៈដើម្បីទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់លើឆ្លងតាមពីនិតដំបងនៅទាំងរកឃើញពីគ្រោះយោបល់ដល់ករណីជំងឺពិបាកជាច្រើនឆ្លងតាមពីនិតដំបងនៅទាំងរកឃើញពីគ្រោះយោបល់ដល់ករណីជំងឺពិបាកជាច្រើនសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យនេះคล้ายជាចំណុចលេចធ្លោក្នុងចលនាយុវជនឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសុខភាពសហគមន៍និងបន្សល់ទុកនូវរូបភាពស្រស់ស្អាតក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប

ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីມັນប្រជុំបន្តជាមួយនឹងបទល្មើសឬវត្តមាននៅក្នុងសំណុំរឿងធំធំប៉ុន្តែនៅតាមមូលដ្ឋាននារីនគរបាលនៅតែកំពុងសកម្មនិងរួមចំណែកដោយស្ងៀមស្ងាត់តាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឃុំថាញ់

0: Áng, tì krong càng thớ, nê rì kà mà phì bà nà gò bà công bùng bàn tò xài phì rụp phiệp lò xa át rò bò dù tì chôn nà gò bà bà chì chôn, tam rì dạ tông vơ xà mánh bàn tè bò bình đòi ạch thà này. Nông bàn màn thang ngày chìa cầm bùl, ai nô bọt dù thà nìa kà học sập thang ngày giống, cho là nà nâng nè nòm bà chì chôn đâm lơn nâng bình chôl bò đàm miến nơ lơ kà mì thi vì anh ị ạ đi, kà mà phì bà nà gò bà nì rì nơ khung thanh thời áng, stơ tè khmiên thang ngày xàm rạc. ចំពោះប្រជាជនជាច្រើនជាពិសេសវ័យចំណាស់ឬអ្នកដែលមិនស្ទាត់អំពីបច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃនិងកម្មវិធីឌីជីថលនៅតែជារឿងថ្មីនិងពិបាកយល់ដោយមិនយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានោះការមកពិបាលនគរបាលនេះបានខ្នះខ្នែងណែនាំគ្រប់ជំហាននៃការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងពន្យល់យ៉ាងលម្អិតអំពីផលប្រយោជន៍ដែលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន បងស្រីឡាំធីចន្ទដានៅឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកង្កើអីដឹងតាំងគេយកវិញថយចាស់ឈ្មោះចូលរូបចាស់ឈ្មោះខ្ញុំទូរស័ព្ទគឺមិនសូវស្ទាត់ដូច្នេះអាស្រ័យការជំនួយដំឡើងនិងចាស់ឈ្មោះកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកនិងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមន្ត្រីរួមដំណើរជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងដំណើរការបង្វែរឌីជីថលប៉ុណ្ណោះទេសាខាសមាគមនារីនគរបាលឃុំថាញ់ថៃអាំងនៅទាំងអ ban rẽ xa rõ trễ mía, đòi ông nói chùm nuôn đọc rạm chùm nén, ban chuôn đòl bởi chì chuẩn, ông nói miền đầm lại pram rồi bọn đóng nông mùi chùm nén. Anu sân này e quyền thì bè tám, ca mà phì ban nó bà khung thành thời án thì trong cần thứ ở đằng.
1: Hình thức thì gắn lên
2: tùm
1: với
2: sắp
1: cái
2: sắp
1: nhiệm
2: cho
1: vụ
2: chùm
1: là
2: phía
1: đi
2: là ban
1: từng
2: cái
1: ngõ từng nhà
2: cái đập
1: để
2: cửa xa đã bay ở tam đa
1: thân
2: đập hiệp xoắn tay sóc xoắn đập
1: nó
2: nơi khả năng phù mười than
1: cần
2: lòng
1: bị
2: nút ai đang ngôn bị thân đập hiệp chỉ đập hiệp cửa xa cửa lòng bạc bắt đầu móc xa hạ ca chỉ mười ông ca mà hai chuẩn rồi bắt khống nâng cả nạp ra chỉ chuẩn phốn đã bay chơi rớt cửa xa đem biên chỉ đập hiệp lòng bạc bắt bạc gót xâm rạp chuẩn âm nói đập toàn
0: ប្រភពកម្លាំងសំខាន់គឺសមាគមសមាជិកគប់វល់ផ្ដាល់ទន្ទឹមនឹងនោះនឹងគាកោពីប្រភពកម្លាំងសង្គមនៅខាងក្រៅបន្ថែមទៀតតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទាំងនេះកាមាភិបាលនគរបាលនៃរីឃុំថាញ់ថៃអាំងបានត្រាំតែរួមចំណែកអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពភារកិច្ចនយោបាយនៅភូមិភាគបណ្ណោះទេថែមទាំងកសាងរូបភាពស្រស់ស្អាតរបស់យុតិជននៃរីនគរបាលប្រជាជនដែលមានឫទ្ធានុភាពក្នុងការងារមនុស្សសាស្ត្រក្នុងសកម្មភាព តែងបំរើប្រជាជនដោយអស់ពីចិត្តព្រះរាជសេនីទូលឡាំយីវឹងប្រធានក្រុមនគរបាលតំបន់នគរបាលឃុំថាន់ថៃអាំងទីក្រុងកណ្ធើឲ្យដឹង
2: Khnông bê còn lông được cô bà này đi không bàn bình kẹp bí tù nà tí đã xâm khăn khnông ca nghe lẹ xa xanh thầy sóc xin đạp thân hợp. Bơm cho mùi nước băng hành nơi ca lẹ bong tùm nuôi khó trai cơ bố khnông ca bằng bình phía đặc cách xa bạch chóp nâng kì bạp hiếp rộp bọc bạch chốn nơi mù lạc thàn. Bạn đang xa cà bạp hiếp rộp bọc xa bạc gồm này đi nơi tên ruộm chùm này bông rừng tùm nập chất bằng cân tùm nẹ tùm nông chết
0: ស្ងៀមស្ងាត់នឹងកិច្ចប្រជុំរាល់ការធ្វើរបស់កងកម្លាំងនារីនគរបាលឃុំថាញ់ថៃអាំងសັດតែផុសចេញពីស្មារតីទំនួលខុសត្រូវរួមជាមួយនឹងការលះបង់ជួយប្រជាជនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបានត្រាំតែឫទ្ធានុភាពក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចជំនាញប៉ុណ្ណោះទេបងស្រីទាំងឡាយនៅទាំងសាយភីរូបភាពយុតិជននារីនគរបាលពេញដោយមនុស្សធម៌ស្និទ្ធស្នាលនិងភក្តីភាពប្រសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទាំងនោះ បានរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនបង្កការយល់ស្របក្នុងសង្គមនិងកសាងរឿងមមនៅកម្លាំងចិត្តប្រជាជនចាប់តាំងពីមូលដ្ឋាន
2: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់តើបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកឹងធើសូមជម្រាបលានិងសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត
3: 这是秦居士广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。各位听众朋友，大家好，欢迎收。